de lui voi mai pot apă nu le co acuză i fă pații nu la dietă de sichila și oxizen de nu le co eu se pot apă nu ca nu li zien abie pop acuz nu se vide lu pu beie nu se vide lu pu netoaie ban le zoche sos cu la cu e de da cui manze o se le nu chete lu cote de lu isi nu sansi nu an bocu la plichi nu gai de lu acuz iena zimon de le zot pei i pasita sansi pa isi se cote o voazo pe gai bandelo sal ki papo puie pu boa pu servi pu zot